0: Halló, hvern snakkaði með?
1: Nú snakkar með að pera við
0: stöðlönd. Já.
1: Nú snakkar.
2: Já.
0: Hva? Halló.
1: Það var mikið reflexer.
2: Já, nú var það mikið.
1: Mikið ekkur.
0: Já.
2: Kannu segja nafnið þitt en gang það?
1: Nú. Pera við stöðlönd.
2: Jep.
0: Og hvað er svaren?
1: Kongsjóðan. Það ligger på Svalbard.
0: Það er korrekt.
2: Það stemmer. Það voru komin på papíret.
0: Vær Kristoff, hvað er það? Vær Kristoff, hvað er sjöf
2: for mig?
0: Hvor lenge får en vannbillett på Sino? Hvor lenge får han vannbillett på Sino?
2: Ja, hvor lenge får han kjøpe seg barnebillett på Kino? Hvor gammel er han da?